0: арында укон йырышын тизлетип, тиерлерин туратып жибере, нишенлигин кили, хам миокард инфарктын профилактиклоо максатында кулланыла ала. Куан куйрунун тиерлер борлукка килүүнүн никадар коркунуч халдарга кийтирүүн сүйлөп турунун кереги жоктур. Олар юз түрлүү ширге себепчи. Нишин санчи бир жолу копма каршы сыйфатларга ийесин деген суроо туарга мүмкүн. Мага жооп гади. Санчи куанны баланска китире. Нэтижеде куан йырышы киленгеч, организмнын турушу да жокшура. Куп кишилер санчи ише башлагач бош оортуу бетип, хал кирип, жүрөгүнүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жокшурта. Кишилерде кин туралган инсульт оорун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дуслар. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи фармлен дарууханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылдын 19-20 июнында фармлен дарууханаларында санчыга махсус тошломалар. Толурак маалымат телефон аша.
0: Улуу чарасы болуп саналмы, тескери йогунтусу болуу ыктымал. Олдан табиб менен кеңешлешүү керек. Ер шектелүү уника плюс.